0: Berbual Santai bersama pendengar mengenai venue dan acara yang akan berlangsung sepanjang penganjuran Sukan Malaysia kali ke-22 dalam Sembang Sukma setiap hari pukul 7.30 pagi hanya di Selangor FM, RTM Klik dan media sosial Selangor FM. Sukma Selangor 2026. Rentak kita, aksi kita. Selangor FM, Radio Nombor 1, Orang Selangor.
1: Baiklah, semalam tular berkenaan dengan Selangor cuti. Datuk Menteri Besar telah memaklumkan apa-apa kalau ada pengumuman selepas tamatnya Sukma pukul 8 malam nanti.
2: Jadi hari ini memang kekal hari sebagai hari bekerja di Selangor. Jadi tiada sebarang pengumuman rasmi mengenai cuti umum peristiwa dibuat. Okay?
1: Betul.
2: Ya, apa-apa kena tunggulah malam ni kan. Kalau ada sebarang pengumuman.
1: Okay? Kan. Amin. Tak salah berdoa lah untuk anda. Okay, daripada sahabat kita Pak Rashid dari Nilai. Katanya kalau saya, Awan Ani, saya pilih Nurul Huda ni, atlet kebangsaan kita, untuk acara renang. Yelah kan, olahragawati 5 tahun berturut-turut. Memang power lah. Dan juga kalau luar negara, katanya pilih Muhammad Ali. Sempat lagi dia ingatkan kita. Jom kita Al-Fatihah untuk Muhammad Ali. Terima kasih Saidah tadi.
2: Okey, Roslan di Sungai Buloh katanya bagi saya Datuk Azizul Azni Awang memang legenda. Walaupun pernah alami kecederaan serius, dia tetap bangkit dan terus harumkan nama Malaysia. Jadi semangat macam ni memang susah nak cari.
1: Ya, ada Pocket Rocket Man.
2: Ya.
1: Okey, lagi ada siapa lagi ada?
2: Seorang lagi Firdaus Aisyah Alam, atlet legend dalam hati saya ialah Allahyarham Muhtadari. Walaupun saya hanya mengenali beliau melalui video dan juga cerita orang lama, tapi aura dan kehebatan beliau memang luar biasa.
1: Kan, ini semua sebab atlet-atlet ni dalam negara keluar negara dia sedikit sebanyak akan memberikan inspirasi kepada kita kan.
2: Ya. Okey, Aiman dari Bangi, kalau sebelum ni ada yang pilih Datuk Mizmul Siddiq, tapi saya pilih Datuk Rashid Siddiq. Saya membesar dengan tengok badminton dan memang kagum dengan permainan beliau. Jadi sekarang bila tengok generasi baru bermain, terus teringat zaman kegemilangan badminton Malaysia khususnya melibatkan anak-anak Siddiq.
1: Faham. Yelah sebab kalau macam saya sendiri pun kalau cakap pasal badminton ni, walaupun saya tak pun nak pandai, yang saya cakap hari tu Awan, kalau awak ingat kadang pukul bola tangkis pun tak kena. Tapi saya adalah pembeli tegar kita kecil-kecil komik anak-anak Siddiq tu. Memang saya beli tak miss. Gitu. Dan juga kepada anda nantikan kejap lagi tau, untuk ada laporan terkini Sukma kita kejap lagi pada pukul 8.45 pagi.
2: Sebelum tu kita ada laporan trafik terkini.
1: Yes.

Berita seterusnya. Tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini. Jaminan diberikan Komander Brigade Tenggara Pasukan Gerakan Am SAC Ahmad Razzi Hussein. Beliau mengulas mengenai siri pengeboman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah selatan Thailand. Tegasnya, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkat sebagai langkah berjaga-jaga, termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan agar sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Setakat ini, isu yang masih dikesan di kawasan sempadan ialah kemasukan pendatang tanpa izin. Kerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia Thailand juga berada pada tahap terbaik. Dalam pada itu, Kementerian Luar mengesahkan tiada rakyat Malaysia terjejas susulan insiden letupan bom dan serangan serentak di lebih 51 lokasi di wilayah sempadan selatan Thailand. Menurut Wiswan Putra, Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok dan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla terus berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan dan memastikan kesejahteraan rakyat Malaysia di negara itu. Rakyat Malaysia di Thailand turut digesa mendaftar dan mengemaskini maklumat menerusi portal e-consular bagi mendapatkan bantuan kecemasan. Singapura berikrar melakukan segala yang termampu bagi memperkukuh kepusatan dan perpaduan ASEAN selain memperdalam integrasi serta menjadikan rantau ini sebagai pasaran tunggal yang lebih berkesan. Perdana Menteri Lawrence Wong berkata, apabila Republik itu menjadi pengerusi ASEAN tahun depan, Singapura akan terus memperkukuh perkongsian dengan pihak di luar rantau ini dalam menghadapi persekitaran global yang mencabar akibat konflik di Asia Barat. Ini termasuk menghimpunkan pelbagai rakan kerjasama, mencari titik persamaan serta memastikan saluran dialog dan kerjasama antara ASEAN dengan rantau lain terus terbuka. Iran berdepan perang habis-habisan dalam bidang ekonomi, ketenteraan dan keselamatan dengan pihak yang dianggap musuh. Presiden Iran, Masoud Pezeshkian, memberi jaminan negara itu akan terus bertahan demi memenuhi keperluan rakyat serta mengawal kadar inflasi. Ini meskipun berdepan tekanan hebat daripada Amerika Syarikat. Sementara itu, Kementerian Luar Iran menyifatkan ancaman sekatan ekonomi terbaru oleh Presiden Donald Trump sebagai taktik lama dan menegaskan Washington tiada pilihan selain berunding secara hormat. Ukraine tidak terlibat dalam letupan saluran pipe gas Nord Stream. Presiden Volodymyr Zelensky berkata pihaknya akan memberi kerjasama dalam siasatan berhubung kejadian tersebut. Kenyataan itu menyusul selepas dua warga Ukraine ditahan. Mereka disyaki mempunyai kaitan dengan sabotaj saluran pipe gas asli yang menghubungkan Rusia dengan Jerman. Dua rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak lelaki maut manakala tujuh lagi cedera dalam dua serangan udara terbaharu Israel di Gaza. Serangan tersebut memusnahkan sebuah bangunan di Zawauda dan kem pelarian Nuseirat. Selain menyebabkan serpihan letupan mencederakan orang awam di kawasan berhampiran. Pihak berkuasa kesihatan Gaza melaporkan jumlah korban terus meningkat dengan lebih 1,280 kematian direkodkan sejak Oktober lalu. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari menafikan poster yang tular melibatkan pengumuman cuti peristiwa bersempena dengan kemenangan negeri itu pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Beliau menegaskan sebarang pengumuman rasmi hanya akan dibuat pada majlis penutup Sukma malam ini. Terdahulu, Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Muhammad Najwan Halimi dilaporkan berkata Selangor bersedia mempertimbangkan cuti berkenaan sekiranya kontinjen negeri berjaya merangkul gelaran juara keseluruhan kejohanan tersebut. Piala Dunia Hoki 2026 di Belgium, skuad hoki lelaki kebangsaan terpaksa akur sekadar seri 3 sama menentang Afrika Selatan dalam aksi terakhir klasifikasi Kumpulan H. Perlawanan sengit itu menyaksikan Malaysia mendahului dua kali menerusi dua jaringan Azrai Aizad Abu Kamal. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu jadi hub pelancongan Islam global. Lebih 728 juta ringgit bantu warga emas pesakit kronik.
Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Masa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang member. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Entry, one to jaga.
2: Asalkan aku bahagia.

Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. #SelangorFM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.

0: Dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tepat. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Saya berlalu daripada KOI Tweet Karma. Sekarang ini 11.3 minit pagi. Kita sudah bermasuk di jam yang kedua untuk Hello Selangor. Okey, baiklah. Sekali lagi dah nak wawarkan kepada anda. Jangan lupa kita dah hampir ke penghujung bagi Sukma ke-22 Selangor 2026. Di mana malam ini anda boleh bersiap sedia untuk menyaksikan siaran langsung upacara penutup Sukma ke-22 Selangor 2026. Saksikan momen istimewa yang menjadi penutup kepada sebuah kejohanan penuh aksi, semangat kesukanan dan kebanggaan. Kalau anda tiada saran di TV, okey, kalau di TV anda boleh saksikan di TV 2. Tapi kalau tiada saran TV, anda boleh juga stream secara langsung pastinya di RTM Click. Betul-betul percuma. Kalau tak ada internet pula buat hal macam mana, Ida, bolehlah dengar secara frekuensi juga, okey, di Selangor FM pastinya 100.9, kerana Selangor FM juga akan menyiarkan secara langsung bagi upacara penutup Sukma ke-22 Selangor 2026. Jadi maknanya di sini, kalau anda dengar Selangor FM malam ini bermula 8.30 malam, anda boleh dengarkan sekali siaran langsung untuk upacara penutup Sukma Selangor 2026. Jadi anda pilihlah di mana platformnya yang anda boleh tonton ataupun boleh dengarkan, okey? Pilihan di tangan anda. Kita berikan platformnya, kita berikan siarannya, anda pilihlah mana yang ada di depan anda, okey? Semuanya sekarang ujung jari, semuanya ada. Okey, dan sekarang ini jom kita layan dulu lagu Izzat Lazim, lagu terbaru juga.

Ya, itu dia Dayan Trisha X Mimpi. Jangan lupa jaga dirimu, betul. Jangan lupa untuk sentiasa jaga diri kita. Selalu dengar kan, kadang-kadang orang selalu pesan kat kita, take care, jaga diri. Itu bukanlah pesanan yang klise ataupun pesanan, mungkin pesanan ringkas lah bagi kita, tapi penuh makna sebenarnya, supaya kita sentiasa, orang kata, dilindungi. Dan pastinya kita nak elakkan ataupun tiada perkara buruk berlaku dengan kita lah kan. Jadi sentiasa jaga diri. Apa pun yang paling penting, sentiasa juga keselamatan itulah paling utama, okay? Dan sekarang ini sambil-sambil itu juga Aida nak kongsikan dengan anda. Ini mengenai Hari Kebangsaan 2026. Pastinya kita mengira detik lah lagi, beberapa hari saja lagi kita akan menyambut Hari Kebangsaan 2026. Di mana untuk sambutan Hari Kebangsaan 2026 juga, ini dia JMF buat penampilan sulung dalam perbarisan. Di mana sambutan Hari Kebangsaan 2026 bakal menampilkan beberapa kelainan, antaranya penampilan sulung pasukan Johor Military Force ataupun JMF. Okey, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil yang juga pengerusi jawatan kuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 HKHM 2026 berkata seramai 100 anggota JMF akan menyertai perbarisan bersama kontijen dan aset lain pada sambutan 31 Ogos ini. Dan orang ramai juga berpeluang melihat aset ketenteraan dan kepolisian dengan lebih dekat apabila aset berkenaan ditempatkan secara statik di beberapa lokasi sepanjang sambutan tersebut. Inilah yang paling kita nanti-nantikan. Di mana nanti pun kita akan lihat di media sosial, nanti akan meriah juga dengan video-video yang akan dikongsikan nanti. Tak sabar kita nak tengok kan. Dan antara kelainan sambutan tahun ini ialah penampilan sulung pasukan Johor Military Force ataupun JMF lah, selain pameran aset ketenteraan secara statik yang membolehkan pengunjung melihat aset berkenaan dengan lebih dekat. Jadi dalam perkembangan sama, beliau memaklumkan persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya kini melepasi 70% dan dijangka mencapai antara 80 hingga 90% dalam tempoh beberapa hari akan datang, okey? Jadi jangan lupa juga, Ida nak wawarkan kepada anda untuk anda sambut sekali. Kalau tiada apa-apa urusan yang penting kan, pada 31 Ogos nanti, pada pagi 31 Ogos, sama-sama kita menyambut Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya. Okey, dan ada juga maklumat tambahan, di mana untuk makluman anda, perkhidmatan MRT pada 30 dan 31 Ogos akan beroperasi 24 jam sempena sambutan Hari Kebangsaan 2026. Dan bagi memudahkan pergerakan pengunjung, perkhidmatan MRT akan beroperasi 24 jam pada 30 dan 31 Ogos ini. Selain perkhidmatan teksi air percuma juga turut disediakan, okay? Dan dalam pada itu juga jangan lupa, inilah yang paling kita nak tekankan, aspek kesihatan dan juga keselamatan peserta serta pengunjung turut diberi perhatian, khususnya mengambil kira keadaan cuaca semasa, okay? Dan Datuk Seri Fahmi berkata pandangan Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan akan turut diteliti bagi memastikan aspek berkenaan diberi perhatian sewajarnya. Okey, jadi jangan lupa juga untuk bulan ini kita terus kibarkan jalur gemilang. Anda boleh pasang, kibarkan jalur gemilang di kereta anda, di rumah anda, di premis perniagaan anda, di tempat kerja, di mana sajalah, untuk kita lahirkan rasa cinta kita kepada negara Malaysia, okay? Dan paling penting juga, kibar-kibarkan juga, tapi jangan lupa untuk pasang bendera ataupun kibarkan jalur gemilang dengan cara yang betul, kerana itu adalah lambang maruah negara kita, tau. Ini dia.

0: uniknya negara kita Malaysia adalah dengan kepelbagaian kaum di dalamnya. Kita ada Melayu, Cina, India dan lain-lain. Dan kunci untuk mencapai sebuah negara yang progresif adalah perpaduan dalam kalangan masyarakat di dalamnya. Selagi mana kita menjaga hak, batas dan sensitiviti setiap kaum di negara ini, insyaAllah perpaduan akan sentiasa terpelihara. Saya Syam Azmi dan saya pendengar setia Selangor FM. Salam perpaduan.
1: Dengarkan Selangor FM di 100.9 Pinang Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani,

Okey, jadi teruskan mengundi. Anda suka pilihan mahu satu ataupun pilihan mahu dua, boleh lock sekarang. Type pilihan mahu satu ataupun pilihan mahu dua dan hantarkan di nombor 019-3304-425. Ini dia Rahimah Rahim, Gadis dan Bunga.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey, okey, okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasar raya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasar raya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Assalamualaikum, saya Mia daripada KOI. Mia nak ucapkan selamat ulang tahun kepada Selangor FM yang ke-36.
5: Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026. Dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasaruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang hanya di Selangor FM 100.9 MHz dan RTM Klik, serta ikuti siaran ulangan di media sosial Selangor FM. Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Ibrah Merdeka, membina jiwa, bangsa dan negara.
4: Tak dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
5: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
4: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
5: Satu portal, pelbagai suara.
4: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM.

Ya, itu dia daripada Syura dan juga JJ Ghazal Perindu. 12.10 minit tengah hari. Ya, kita dah masuk tengah hari pun. Alhamdulillah, selamat tengah hari dah ucapkan untuk anda yang dengarkan Selangor FM ketika ini. Okey, baiklah. Jangan lupa juga sekali lagi lah, kita nak terus wawarkan kepada anda. Mungkin ada yang baru buka radio kan, tak sempat nak dengar tadi masa Ida hebahkan perkara ini, maklumat ini, di mana jangan lupa untuk anda saksikan siaran langsung upacara penutup Sukma ke-22 Selangor 2026. Okey, pada pukul 8.30 malam bermula, 8.30 malam ini, 24 Ogos 2026. Jadi anda boleh saksikan momen istimewa yang menjadi penutup kepada sebuah kejohanan penuh aksi semangat kesukanan dan juga kebanggaan. Pastinya Selangor merupakan tuan rumah untuk Sukma ke-22 tahun ini. Jadi pastikan kita rakyat Selangor, ayuh ha, kita ni nak ajak orang tengok sampai tersasul dah ni. Okey, di mana semua warga Selangor kita berikan sokongan yang padu, Selangorians. Gitu, okey. Untuk anda saksikan upacara penutup sekali lagi Sukma ke-22 Selangor 2026. Anda boleh tonton siaran langsung di TV2 ataupun boleh stream secara langsung juga di RTM Klik. Betul-betul percuma dan istimewa secara eksklusif juga anda boleh dengarkan di Radio Selangor FM, pastinya radio nombor 1 orang Selangor. Okey, jangan lupa temu janji kita bersama untuk malam ini. Jadi untuk pilamah, teruskan undi 12.30 tengah hari nanti. Ida umumkan lagu mana yang menang. Kalau Cinta Jangan Marah, Selangor FM.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Syamil cukup sekali. Dan sekarang ni tepat pukul 12.27 minit tengah hari. Sebentar lagi dah umumkan lagu mana yang menang untuk Pilama. Tapi sebelum tu, layan dulu lagi ini daripada Aida Jebat Temberang. Selangor FM.

0: Selangor FM di 101.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: Pempengaruh antara 8 direman kes tutup lebuh raya untuk berlumba. 9 kawasan di 4 negeri catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari. Lapan lelaki termasuk seorang pempengaruh TikTok direman 4 hari bagi membantu siasatan kes samseng jalanan di Lebuh Raya Link Kedua Sabtu lalu. Perintah reman terhadap suspek berusia 26 hingga 45 tahun itu dikeluarkan Mahkamah Majistret Kulai hari ini. Mereka ditahan selepas disyaki terbabit dalam kejadian tular membabitkan beberapa individu yang menutup jalan awam bagi membolehkan dua penunggang motosikal berlumba. Kes disiasat mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987. Lebih 75,000 pemilik kediaman berstrata di Semenanjung masih belum mempunyai hak milik strata. Menurut Ketua Pengarah di Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan, Datuk Muhammad Fauzi Muhammad Yatim, isu itu membabitkan 439 skim kediaman yang dikenal pasti di seluruh Semenanjung. Kerajaan kini mengambil langkah secara berperingkat bagi membantu menyelesaikan isu berkenaan menerusi tabung khas hak milik strata. Sehingga tahun lalu, pembiayaan berjumlah 3.3 juta ringgit diluluskan kepada 10 skim bagi membantu proses mendapatkan hak milik strata. Penampilan sulung Askar Timbalan Setia Negeri Johor atau Johor Military Force JMF bakal menjadi antara tarikan utama sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya 31 Ogos ini. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata seramai 100 anggota JMF akan menyertai perbarisan bersama aset pasukan itu. Sambutan tahun ini turut menampilkan lebih banyak kontinjen dan perarakan kereta berhias. Aset ketenteraan dan kepolisan pula akan ditempatkan di lokasi khas di Monumen Alaf Baru bagi membolehkan orang ramai melihatnya dengan lebih dekat. Dalam perkara itu, persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya terus dipergiat menjelang acara kemuncak 31 Ogos. Datuk Seri Fahmi berkata latihan kini mencecah 70% dan dijangka mencapai antara 80 hingga 90% dalam beberapa hari lagi.
1: Ini kita buat pertama kali turun ke tapak untuk sesi latihan bersama dengan 1,500 orang pelajar yang akan menjadi sebahagian daripada human traffic sepeda sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos. Dan hari ini 1,500 pelajar datang dari 36 buah sekolah dari tiga negeri, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Negeri Selangor.
0: Terdahulu, Datuk Seri Fahmi menghadiri majlis penyerahan sumbangan penajaan rakan strategik kepada peserta Human Graphic sambutan Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya. Latihan penuh sambutan dijadual berlangsung pada 28 dan 29 Ogos, manakala 30 Ogos ditetapkan sebagai hari rehat peserta. Dalam memastikan kelancaran sambutan, aspek kesihatan pengunjung dan peserta turut diberi perhatian khususnya susulan keadaan jerebu. Menurut Datuk Seri Fahmi, SOP berkaitan kesihatan akan diteliti bersama Jabatan Meteorologi Malaysia dan Kementerian Kesihatan sebelum diumumkan dalam masa terdekat. Sementara itu, 9 kawasan merekodkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 12.30 hari ini, dengan Serian di Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 195. Berdasarkan data Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, 4 lagi kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tidak sihat iaitu Kuching 178, Samarahan 173, Seri Aman 158 dan Bintulu 129. Di Kedah, Sungai Petani mencatatkan bacaan 155, manakala Alustar 152. Sementara di Selangor membabitkan Johan Setia 159. Kawasan Minden, Pulau Pinang pula merekodkan bacaan IPU 124. PKR melihat keperluan memperkukuh strategi bagi menghadapi pilihan raya akan datang. Ketua penerangannya, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, pendekatan itu termasuk memperluas kekuatan parti dan Pakatan Harapan.
2: Ya, apa ya Presiden Parti Keadilan, pengerusi Pakatan Harapan, sebut waktu Kongres Pakatan Harapan di Melaka Ahad minggu lalu, beliau maklumkan bahawa kita perlu berusaha untuk bukan hanya mengambil semula otai-otai orang-orang lama seperti Tian Chua, Dr. Xavier dan ramai lagi, tapi juga kita perlu merangkul seluruh kekuatan. Jadi saya lihat ini salah satu strategi yang akan dimanfaatkan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil.
3: Kemerdekaan adalah pembelah hati memilih untuk terus bersatu.

0: haji lagi ni. Dan kalau ikut kuota pun Ustaz Fairuz tahun bila boleh pergi haji ni? Sebelum boleh pergi haji, ambil dulu pahala haji. Macam mana nak dapat pahala haji? Nabi SAW sebut, mai masjid sembahyang fardu berjemaah dapat pahala haji. Pahala 27 kali ganda boleh dah. Pahala haji pun boleh. Dalam bulan Ramadan ada satu sembahyang namanya sembahyang tarawih. Selain dapat ganjaran diampunkan dosa, Nabi SAW menyebut dalam hadis yang sama dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, wa man masya ila salatin tatawwu'in, sesiapa yang berjalan menuju ke masjid untuk menunai solat sunat berjemaah, fahiya ka umratin nafilatin, nescaya dia akan mendapat pahala seperti melakukan ibadah umrah yang sunat. Mai sembahyang maghrib berjemaah boleh pahala haji. Mai sembahyang sunat boleh pahala, boleh pahala umrah. Hadis ini sanadnya hasan. Boleh dibuat hujah. Maknanya kita bukan takat dapat pahala sembahyang berjemaah, kita dapat pahala haji dan pahala umrah.
1: Segala ilmu yang dipelajari menjadi lebih bernilai apabila diterjemahkan kepada tindakan yang konsisten. Mawaddah kembali.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Sekarang ni tepat pukul 1.53 minit tengah hari dan Ida nak kongsikan dengan anda di mana tepat pukul 2 petang nanti kita akan sama-sama ikuti podcast Sukma, dan selepas itu 2.45 minit petang pula kita akan ikuti Grandstand Sukma. Okey, ini di mana malam ini kita nak beri laluan untuk upacara penutup bagi Sukma Selangor 2026. Jadi selain daripada anda boleh tonton di TV2 atau boleh stream secara langsung di RTM Klik, betul-betul percuma, anda juga boleh dengarkan menerusi Radio Selangor FM sekali lagi bagi upacara penutup Sukma Selangor 2026. Okey, jadi jangan lupa 2 petang hingga 2.30 petang kita ada podcast Sukma, dan selepas itu 2.45 petang pula kita akan ikuti Grandstand Sukma. Segalanya untuk anda, jangan tukar frekuensinya. Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Dapat dengarkan siaran Selangor FM, jangan risau.
1: Akses saja secara langsung Selangor FM di mana sahaja dengan kualiti audio yang lebih jelas dan liputan tanpa sempadan.
0: Dari irama klasik hingga ke lagu hits terkini, semuanya dalam satu pautan.
1: Satu portal, pelbagai suara.
0: Layari dunia penyiaran digital menerusi radio.rtm.gov.my. Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

sallallahu alaihi wasallam. Ingatan ini daripada saya, Ustaz Zul, Bilal Masjid Negeri Selangor, khas untuk semua pendengar Selangor FM, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: kemenangan, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam di Pentas Sukma Selangor 2026. Anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.
1: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
2: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
1: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nakkan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.

Selangor FM, Radio Nombor 1 Orang Selangor. Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kawalan di sempadan Malaysia, Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, setakat ini tiada laluan sempadan ditutup.
1: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Kita sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid Ismail. Susulan perkembangan itu, rondaan keselamatan dipergiat di sepanjang pagar sempadan Sungai Golok serta laluan yang beroperasi yang berpotensi digunakan untuk pencerobohan. Menurut pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Bukit Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri, anggota Brigad Tenggara dan Utara Pasukan Gerakan AM PGA turut ditempatkan bagi memperkukuh kawalan. Pada masa sama, risikan serta perkongsian maklumat dengan Agensi Keselamatan Thailand dipertingkat bagi membolehkan sebarang ancaman dikesan dan ditangani lebih awal. Malaysia dan Indonesia bersetuju meningkatkan usaha pencegahan serta pemadaman awal bagi menangani jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat hari ini. Langkah itu bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutama menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Setakat 4 petang, 16 kawasan di 7 negeri merekodkan indeks pencemar udara pada tahap tidak sihat. Ia turut membabitkan Putrajaya dan Kuala Lumpur. Datuk Seri Arthur Joseph juga memaklumkan Indonesia memberi kebenaran kepada Malaysia menggunakan ruang udaranya bagi melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan sempadan kedua-dua negara. Beliau berkata Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Jabatan Meteorologi Malaysia kini merangka jadual operasi untuk diselaraskan bersama pihak Indonesia. Malaysia turut bersedia membantu operasi memadam kebakaran di Indonesia sekiranya diperlukan. Selain itu, pemantauan titik panas dan kualiti udara akan terus dipertingkat bagi memastikan keadaan jerebu dapat ditangani. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK, Datuk Ruslin Jusuh berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
2: Tetapi keseluruhan ya, daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Tapi tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Ruslin Jusoh. Universiti Putra Malaysia UPM dipilih sebagai lokasi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun ini. Pengarah Pusat Islam UPM Zuhaimi Abdul Rahim berkata sambutan akan diserikan dengan perarakan membabitkan 104 kontinjen selain ceramah dan pelbagai aktiviti kerohanian.
3: Kami akan melaksanakan aktiviti perarakan Maulidur Rasul bermula daripada Masjid Universiti Putra Malaysia sehingga ke Dewan di UPM, dan juga kita akan bersama sekitar dalam 104 kontinjen yang akan bersama-sama melaksanakan program perarakan tersebut sambil berselawat kepada Nabi SAW.
0: Katanya penganjuran sambutan di institusi pengajian tinggi turut menjadi platform untuk menyemai nilai akhlak, kepimpinan dan kecintaan kepada Rasulullah SAW dalam kalangan generasi muda, khususnya warga kampus. 8 perkhidmatan tambahan KTM Komuter Utara bagi laluan Butterworth Padang Besar disediakan bermula Khamis hingga Isnin ini. Menurut Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, penambahan itu bagi menampung peningkatan penumpang bersempena cuti persekolahan dan sambutan Hari Kebangsaan, yang menjadikan keseluruhan 46 perkhidmatan sehari berbanding 38 ketika ini. KTMB menjangkakan jumlah penumpang meningkat 30% dengan tambahan sehingga 5,000 penumpang sehari.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Berita seterusnya, Dasar Filem Negara 2026-2035 dijangka dilancarkan tahun ini selepas mendapat kelulusan Jemaah Menteri. Ketua Pegawai Eksekutif FINAS, Dato' Azmir Saifuddin Muttalib berkata, dasar itu kini di peringkat akhir penyediaan selepas melalui proses libat urus hampir 2 tahun. Ia memberi tumpuan antaranya kepada pembiayaan industri, peluasan pasaran, penggunaan kecerdasan buatan AI serta pembangunan tenaga kerja. Dasar baharu itu turut menyasarkan industri filem tempatan lebih berdaya saing dan mendapat pengiktirafan di peringkat global. Sasaran nilai jualan pameran halal antarabangsa Malaysia MIHAS 2026 dinaikkan kepada RM5 bilion berbanding sasaran awal RM4.5 bilion. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matrid Dato' Abu Bakar Yusof berkata, peningkatan itu didorong sambutan menggalakkan daripada pembeli dan pengimport antarabangsa. Setakat ini, lebih 500 pembeli menyatakan penyertaan melepasi sasaran awal 300. MIHAS 2026 berlangsung semalam hingga 26 September di MyTech Kuala Lumpur, membabitkan 2,400 reruai dari sekurang-kurangnya 45 negara. Luar negara, sekurang-kurangnya 38 orang cedera selepas gempa bumi bermagnitud 5.9 melanda wilayah Kanto, Jepun. Gempa yang berpusat di selatan Ibaraki pada kedalaman 68 km itu turut dirasai sehingga wilayah Tohoku dan Osaka. Gegaran menyebabkan kerosakan pada struktur sebuah dewan bandaraya di Ibaraki selain beberapa kejadian paip pecah. Agensi Meteorologi Jepun turut memberi amaran mengenai kemungkinan gempa susulan dalam tempoh seminggu. Iran menyifatkan sekatan terbaru Amerika Syarikat sebagai pengulangan dasar tekanan politik terhadap Tehran. Menteri Luar Abbas Araghchi berkata tindakan itu mencerminkan pendekatan Washington yang semakin terdesak dan gagal menyelesaikan krisis masa. Beliau menggesa Amerika Syarikat menghentikan tekanan berkenaan dan kembali ke meja rundingan dengan menghormati kepentingan serta maruah Iran. Araghchi menegaskan Tehran bersedia memberi respons positif sekiranya Washington memilih pendekatan diplomasi yang adil dan saling menghormati. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 beregu badminton campuran Melaka. Aaron Tai, Nur Akilah Maisarah Ramdan mempertahankan pingat emas Sukma buat kali kedua berturut-turut. Pada aksi akhir di Shah Alam, pasangan itu terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan wakil Kelantan Kang Kai Zing Chan Wen Se 21-18, 21-23, 21-8. Sementara itu, pasangan Pulau Pinang Tan Ji Yang Nico Tan PN meraih gangsa selepas menewaskan rakan senegeri Nizon Ang Jashen Tan Jing Hui 21-11, 21-11. Masih saingan badminton, wakil Melaka Siti Zulaika Muhammad Azmi Tan meraih emas perseorangan wanita selepas menewaskan Lee Kei Zin dari wilayah persekutuan. Pemain pilihan pertama itu menang 21-12, 21-15 pada perlawanan akhir di Shah Alam. Sementara itu, wakil Perak Lee Moon meraih gangsa selepas menewaskan Eng Le Chi dari Selangor 21-17, 21-17. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Siri serangan selatan Thailand, kawalan sempadan negara dipertingkat. Malaysia, Indonesia perhebat tindakan tangani jerebu rentas sempadan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahbudin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kita melampaui apa yang sepatutnya sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Hiasi hidup anda dengan irama nasyid di sesi pilihan tepat. Sekarang telah masuk waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: FM. Refleksi.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera para pendengar yang dikasihi. Hari ini saya ingin berkongsi satu topik yang simple tetapi amat bermakna, iaitu soalan adalah jawapan. Topik ini sesuai dengan peribahasa Melayu klasik, iaitu malu bertanya, sesat jalan. Peribahasa ini mengajar konsep hidup yang hebat, iaitu konsep bertanyakan soalan. Kebolehan ini merupakan asas yang perlu diterapkan dalam diri kita supaya menjadi amalan sepanjang hayat. Peribahasa ini membuktikan kepada kita bahawa bertanya bagi mendapatkan jawapan serta penyelesaian pada sebarang persoalan dan kebuntuan yang kita hadapi. Di samping menyisihkan segala perasaan malu, segan dan berat mulut untuk mencari jawapan kepada sebarang masalah yang timbul. Sahabat pendengar yang dikasihi, kenapa mahu bertanya? Pertanyaan soalan adalah satu gerakan neurofisiologi yang hebat. Saraf dan otot-otot anda bergerak lancar dalam membina soalan. Bukan mudah seperti yang disangka untuk membina soalan. Memerlukan fikiran kritis dan kreatif. Soalan yang baik pasti mendapat jawapan yang baik. Pendengar yang dikasihi, apakah yang dikatakan soalan adalah jawapan? Ya, di sebalik rahsia sesuatu soalan, tersembunyi pula satu jawapan yang menunggu masa untuk dirungkaikan, iaitu jawapan terhadap satu-satu masalah, jawapan kepada satu-satu isu, jawapan sebagai penyelesaian dan jawapan kepada kemusykilan. Tahukah pendengar semua, soalan menjana inspirasi dan idea. Jika anda mempunyai sesuatu masalah dalam fikiran, kaedah yang paling efektif untuk menyelesaikannya ialah dengan bertanyakan soalan. Dengan bertanyakan soalan, kita telah memperoleh sebahagian daripada jawapannya. Cubalah amalkan bertanyakan tiga soalan berikut. Apakah yang boleh saya lakukan untuk menyelesaikan perkara ini? Siapakah yang boleh membantu saya dalam menyelesaikan masalah ini? Dan bagaimana saya boleh menyelesaikan masalah ini mengikut cara saya sendiri? Pendengar yang dikasihi, oleh sebab itu, konsep soalan adalah jawapan merupakan satu konsep yang amat penting bagi meningkatkan keupayaan diri kita. Setiap persoalan yang ditimbulkan, ia mempunyai jawapan yang tersendiri. Pendengar yang dikasihi, dengan bertanyakan soalan, anda yakin anda boleh menyelesaikan masalah.
0: Profesor Dr. Nordin bin Mohamad, Pengarah Pusat Penyelidikan dan Inovasi Pedagogi, UPSI.

keringat, pengorbanan dan semangat juang yang tidak pernah padam. Di Pentas Sukma Selangor 2026, anda telah membuktikan kehebatan sebenar. Sekalung tahniah kepada semua wira dan wirawati yang berjaya merangkul pingat. Kejayaan anda adalah kebanggaan kita semua. Teruskan melakar sejarah. Sukma Selangor 2026, kebanggaan bersama.

Langgar FM, pilihan tempat saudara. Maksudnya solat fadu isyak untuk hari ini, iaitu pada pukul 8.34 minit malam bagi Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat, Sepang, Kelang dan Kuala Langat, manakala bagi Sabah, Bernam dan Kuala Selangor 8.36 minit malam. Okey, terus kita

Ya, itu dia Hakim Rusli dengan Tergantung Sepi. Okey, Selangor FM pilihan tempat. Jangan lupa tau, sebab seketika nanti tepat pada pukul 9 malam nanti kami akan bawakan kepada anda penutupan untuk Sukma bagi kali ini. Sukma ke-22. Okey, di mana kita Selangor sebagai tuan rumah kan. Dan ianya melibatkan lebih daripada 37 jenis sukan. Okey, kita nak tahu lebih lanjut lagi apa yang berlaku untuk penutupan nanti kan. Apa pun untuk anda, jangan lupa 9 malam kami akan bawakan untuk anda. Dan anda boleh juga saksikan melalui saluran TV 2 sebab saya nampak sahabat lama saya, okey, Nini sekarang ni ada di siaran TV 2, okey, untuk sama-sama menantikan penutupan seketika nanti pada pukul 9 malam yang kami bawakan juga melalui frekuensi kami 100.9. Kalau anda jauh, anda boleh dengarkan juga melalui RTM Klik, okey. Teruskan kesetiaan anda dengarkan Selangor FM. Layan dahulu, ini dia Horizon untuk anda. Lagunya yang daripada Ifan Haris, Bisik. Bisik-bisik lah kan, cakap pelan-pelan je. Tak sedap dengar tu. Ini orang kata menekan-nekan pening tau. Selangor FM.

Selangor FM, pilihan tempat itu dia kamu dari Aina Abdul, okay? Dan seketika nanti kami akan bawakan kepada anda penutupan untuk Sukma bagi kali ini, Sukma ke-2 di mana Selangor sebagai tuan rumah, okay? Dan itu kita akan bawakan pada pukul 9 malam nanti, dan dapat juga kita saksikan melalui saluran TV 2. Tadi telah kita saksikan ketibaan Raja Muda Selangor diiringi oleh Perdana Menteri PMX dan juga Menteri Besar Selangor, kan? Okay, apapun untuk anda, teruskan kesetiaan sebab seketika nanti sekejap saya lagi, okay? Kita akan terus bawakan kepada anda untuk kita ikuti penutupan Sukma bagi kali ini.

0: Ampun tuanku, hadiri yang diraikan. Sebentar tadi kita telah dihidangkan dengan sebuah persembahan yang cukup memukau bertajuk Overshirt Sembah Tari, yang menampilkan keindahan warisan kepelbagaian budaya serta keunikan identiti negeri Selangor. Sekali lagi, marilah kita berikan tepukan gemuruh dan setinggi-tinggi penghargaan kepada para penari daripada Kumpulan Kesenian Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor atas persembahan yang cukup bertenaga dan mempersonakan sebentar tadi.
1: Ampun tuanku, menghadap Duli Yang Teramat Mulia Tengku Amir Shah Ibni Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, Raja Muda Selangor. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik mohon diampun. Patik bagi pihak seluruh jawatan kuasa penganjur dan sekalian yang hadir. Merafak sembah menjunjung setinggi-tinggi kasih atas limpah perkenan Duli Yang Teramat Mulia tuanku yang berangkat hadir bagi mewakili Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor ke majlis penutupan Sukma ke-22 Selangor 2026 pada malam yang penuh bersejarah ini. Dengan penuh takzim, patik mohon limpah perkenan Duli Yang Teramat Mulia tuanku untuk majlis meneruskan atur cara yang telah disusun dengan lebih santai.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ampun tuanku, majlis dimulakan dengan mengalung-alungkan kehadiran div-div jemputan.
1: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Amiruddin bin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor. Yang Berhormat Dr. Muhammad Taufik Johari, Menteri Belia dan Sukan.
0: Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Negara. Yang Berhormat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor. Yang Berhormat Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Yang Berbahagia Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan. Yang Dimuliakan Orang-Orang Besar Istana. Yang Dihormatkan Orang-Orang Besar Daerah. Para Atlet, Ketua-ketua kontijen, tuan-tuan dan puan-puan serta para hadirin sekalian.
1: Rentak kita,
0: aksi kita.
1: Selamat datang ke Majlis Penutupan Sukma ke-22 Selangor 2026. Saya Hanif Miswan.
0: Saya Hasnidah Hanim, pengacara majlis pada malam ini.
1: Ampun tuanku, hadirin sekalian, Sukma bukan sekadar medan untuk mengukur kekuatan dan kecemerlangan para atlet. Lebih daripada itu, Sukan Malaysia, Sukma menyatukan kita dari utara hingga ke selatan, dari pantai timur hingga ke Borneo di bawah satu semangat, iaitu semangat kesukanan dan perpaduan. Ayuh kita raikan kepelbagaian, persahabatan dan semangat kesukanan ini menerusi lagu rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026 yang berjudul Rentak Kita, Aksi Kita. Dipersilakan Azlan Typewriter.

Muhammad Nazirul Anik bin Abdul Rahman, atlet berbasikal track. Ada beberapa rekod yang dipecahkan oleh kontijen ini di temasya Sukma ke-22. Danish Iftikhar Rosli meleburkan rekod 200 meter lelaki dengan masa 20.86 saat, memadam rekod tahun 2018 iaitu 21.01 saat. Beliau juga membantu Johor memecahkan rekod 4 kali 100 meter lelaki dengan masa 39.46 saat. Atlet Chai Kai Lee memecahkan rekod acara rejam lembing berusia 26 tahun dengan jarak 64.44 meter. Kontijen Johor berjaya meraih 134 pingat secara keseluruhan, 36 pingat emas, 52 perak dan 46 gangsa. Tuan-tuan dan puan-puan, tepukan gemuruh untuk Johor.

Haji Muhammad bin Darus, Ketua Pembarisan Encik Syarif bin Hassan, Pembawa Bendera Encik Ahmad Zaidi bin Muhammad Rosdi. Kontijen ini telah mengutip 14 emas, 22 perak, 46 gangsa untuk keseluruhan 82 pingat. Inilah kontijen Kedah Darus.

prajurit seramai 529 orang, jurulatih dan pegawai sukan 150 orang, ketua kontijen Tuan Muhammad Azri bin Haji Ninggal, pembawa bendera Encik Zulnur Ehsan Sabri bin Abdul Rahman. Kontijen ini berjaya membawa pulang keseluruhan pingat 50, iaitu 21 emas, 12 perak, 17 gangsa. Inilah kontijen Melaka Bandaraya bersejarah.

0: Kini tibalah masanya untuk kita menyambut kontijen tuan rumah Sukma ke-22 Selangor 2026. Inilah dia kontijen Selangor Darul Ehsan. Selepas 28 tahun, pentas Sukma kembali di bumi Selangor. Membabitkan atlet seramai 1,164 orang. Ketua Kontijen Yang Berhormat Tuan Abah Salimi bin Dato' Cik Azmi, Ketua Lintas Rumah Puan Mazumi binti Muhammad, Pembawa Bendera Arashadat bin Ubaidillah Elias Nasri dari Sukan Muay Thai dan mempunyai rekod juara keseluruhan sebanyak 9 kali.
1: Ada rekod dipecahkan di Sukma pada kali ini melalui Eliza Tan mencatat masa 57.03 saat dalam acara saringan 100 meter gaya bebas untuk memperbaharui rekod kebangsaan Malaysia. Kutipan pingat Sukma pada temasya kali ini sebanyak 101 pingat emas, 73 perak, 71 gangsa menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 245 pingat. Tuan-tuan dan puan-puan, tepukan gemuruh kepada kontijen tuan rumah Selangor Darul Ehsan.

0: Terima kasih diucapkan kepada Ernie Zakri atas persembahan yang pastinya cukup memukau sebentar tadi.
1: Ampun tuanku, sidang hadirin sekalian. Jika sebentar tadi beliau telah memukau kita dengan persembahan

0: Terima kasih sekali lagi buat Azlan Typewriter.
1: Ampun tuanku, hadirin yang diraikan. Persembahan kita masih lagi belum selesai. Marilah kita sekali lagi menyaksikan persembahan bertenaga daripada kumpulan kesenian Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor yang kali ini akan menghiburkan kita dengan tarian piring Selangor.

0: Persembahan daripada Kumpulan Kesenian Perbadanan Adat Melayu dan Warisan Negeri Selangor. Ayo kita berikan tepukan gemuruh di atas persembahan tarian Piring Selangor sebentar tadi. Itulah dia Hanim.
1: Yep.
0: Dapat kita saksikan antara keunikan persembahan-persembahan daripada sudut kesenian. Apatah lagi dengan penghancuran acara-acara sukan yang besar ini. Dapat kita melihat kepada aspek kesenian yang turut ditampilkan mengikut keaslian sebuah penganjur, negeri penganjur tersebut.
1: Betul tu Anif, kalau ikutkan daripada setiap penganjuran tuan rumah Sukma, memang kita dapat lihatkan gabungan sukan, kesenian dan juga kebudayaan. Jadi itulah yang akan ditampilkan bagi setiap tuan rumah sukan Malaysia ini.
0: Baik, itu antara persembahan kita pada malam ini. Dan kami nak teruskan dengan agenda yang berikutnya.
1: Ampun tuanku, hadirin sekalian, majlis seterusnya diteruskan dengan sembah ucapan alu-aluan oleh Yang Amat Berhormat Dato' Sri Amiruddin bin Syari, Dato' Menteri Besar Selangor. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Amiruddin bin Syari.

Saudari Eliza Tan Aishen dari Sukan Renang, Kontingen Negeri Selangor. Kemaluan semua, Saudari Eliza Tan telah kembali pulang ke luar negara, ke tempat beliau belajar. Dan

4 perak dan berjaya memecah 2 rekod Sukma. Manakala saudari Eliza Tan telah memenangi 6 pingat emas dan berjaya memecah 4 rekod Sukma dan 2 rekod kebangsaan.

sekalian, kemeriahan majlis kita pada malam ini diteruskan dengan sebuah lagi persembahan istimewa daripada suara yang telah mencuri perhatian kita sebentar tadi. Kembali menyinari pentas, berikan tepukan paling hangat buat Andy Zakri.

jangan pisahkan aku dan dia. Tuhan tolonglah aku cinta dia. Ah, gitu. Yelah, cinta kadang-kadang benda tak boleh nak paksa kan. Tiba-tiba je tersuka tanpa sengaja katanya. Okay, terima kasih untuk yang hantarkan kiriman ni. Ada yang nombor banyak ni. Dia biasa kalau nombor banyak ni, kalau kuasa hari ni saya tak angkat ni, skamer. Tapi dah hantar kiriman ni. Memang nombor awak macam ni ke, daripada mana ni? Dia kata, boleh tak saya nak request lagu Takkan Menyerah, Mirnash. Okay, Mirnash, awak ni daripada mana sebenarnya? Saya tak rasa ni nombor.

Malaysia Indonesia perhebat tangani jerebu menjelang Hari Kebangsaan. Selangor umum cuti peristiwa bersempena juara Sukma 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 11 Malam.

0: Bersempena Maulidur Rasul 1448 Hijrah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi Baginda, Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia dijadual berangkat menghadiri sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijrah 2026 Masihi di Universiti Putra Malaysia Serdang Selangor esok. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu terus dijadikan pedoman dalam membina negara adil, aman dan bersatu, khususnya dalam masyarakat majmuk yang berdepan pelbagai cabaran semasa. Pengalaman Rasulullah membangunkan Madinah memperlihatkan keadilan, ihsan dan perpaduan mampu membentuk masyarakat yang matang dari segi akhlak serta pemikiran. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bakal bergema di seluruh negara bersempena 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Zain.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan di antaranya ialah man salla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi asyraf atau kama qala, barang siapa berselawat padaku satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawasanya selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis qasidah dan selawat pula bukan sekadar medan berzikir, malah mampu menyuburkan kecintaan terhadap Rasulullah serta menjadi ruang untuk umat Islam mendalami ilmu agama. Bagi ahli kumpulan qasidah Sotul Amin, Muhammad Abidi Syafi'i dan Muhammad Bukhari Abdul Rahman, penglibatan itu juga membuka ruang untuk mempelajari ilmu agama dan menerima nasihat daripada alim ulama.
3: Saya tak mampu nak cakap. Hanya saya sebagai orang yang berdosa, masih lagi banyak dosa. Cubalah kita jangan petikai. Kita hanya duduk. InsyaAllah dalam seminggu kita akan dapat rasa sendiri macam mana nikmat tu bila kita duduk dalam majlis selawat.
4: Dulu mungkin kita jahil daripada agama. Dengan berselawat dan salam ni, kita ingin belajar ataupun mempelajari ilmu agama dan ingin mendekati baginda Nabi SAW. Bila kita berselawat ni juga, kita otomatik kita berada dengan para alim ulama dan diri kita banyak ditegur dan dinasihat.
1: Allahumma sami'ana Sayyidina Muhammad wa ana alihi Sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jambatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan JAKIM untuk RTM.
0: Malaysia dan Indonesia bersetuju melipat gandakan tindakan pencegahan dan pemadaman awal dalam usaha menangani jerebu rentas sempadan bagi memastikan kualiti udara bertambah baik, terutamanya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Ether Joseph Kurup memaklumkan kerajaan turut merakamkan penghargaan kepada Indonesia atas persetujuan memberikan kebenaran rasmi untuk merentasi ruang udara Republik itu bagi melaksanakan operasi pembenihan awan yang melibatkan kawasan di sempadan kedua-dua negara. Penyusutan paras air di Empangan Muda Kedah sejak beberapa bulan lalu merosakkan nelayan darat di kawasan berkenaan apabila hasil tangkapan ikan air tawar semakin berkurangan. Tinjauan RTM mendapati kawasan tadahan air itu mengalami penyusutan ketara sehingga menampakkan tebing tasik, tunggul kayu serta pokok yang telah mati. Ikuti reaksi nelayan Ahmad Abdul Hamid dan Muhammad Yusof Mat Ali.
5: Kurang banyak lah kan, bila surut tu ikan tu nak biar dah tak ada tempat lah. Jadi kurang banyak. Biasa kalau ni pun sebab tak banyak, teruk sikit hari je lah. Kalau betul-betul hari kena sehari luar tu boleh lah 20 kilo gitu lah, susah sikit lah.
6: Tergurang sikit lah sebab ikan duduk dalam kayu, kita tak boleh ambil. Ikan banyak tapi kita tak boleh ambil. Sebab apa? Dia bila duduk dalam kayu, kita nak tak buka tak boleh, lekat. Kalau macam air penuh, mudah kita ambil. Sebab dia ni teropia, tak ada banyak lah. Teropia limit dia 5 kilo tu lah. Dulu sungguh 30 kilo, 40 kilo. Sebab dia banyak, tempat dia luas, dia mudah kita ambil.
0: Selangor mengisytiharkan 1 September atau Selasa depan sebagai cuti peristiwa. Bersempena kejayaan kontijen negeri itu muncul juara keseluruhan Sukma 2026 yang berlangsung di laman sendiri. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari memaklumkan pengisytiharan cuti peristiwa itu merupakan tanda penghargaan kerajaan negeri kepada seluruh kontijen Selangor yang telah mengharumkan nama negeri menerusi pencapaian cemerlang pada tembasa berkenaan.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Pihak sekolah diingatkan supaya tidak menyembunyikan atau melengahkan laporan kes lalaku pelajar termasuk buli hanya kerana bimbang reputasi sekolah akan terjejas. Pengarah Jabatan Pencegahan Jenayah dan Keselamatan Komuniti Bukit Aman, Datuk Nur Hisam Nordin berkata, laporan segera membolehkan polis menjalankan siasatan dan langkah pencegahan pada peringkat awal bagi mengelakkan kejadian menjadi lebih serius.
1: Untuk omnipresent ataupun polis dilihat kawasan sekolah. Jadi alhamdulillah juga, kalau saya boleh kata kesedaran lah untuk guru besar dan pengetua ni, isu ni tak perlu ataupun janganlah disorok. Jika ada berlakunya kes-kes buli ataupun sebagainya, segeralah melapor kepada kami. Beberapa langkah ataupun kaedah sedang kita usahakan antara pihak polis dan juga pihak Jabatan Pendidikan Malaysia di negeri-negeri. Antara langkah-langkahnya itu ialah lawatan lebih kerap.
0: Datuk Nur Hisam Nordin. Polis mempertingkat kawalan di sempadan Malaysia, Thailand susulan lebih 50 insiden termasuk pengeboman, pembakaran pejabat kerajaan tempatan dan pembakaran tayar yang dilaporkan tiga wilayah di selatan Thailand Sabtu lepas. Demikian menurut

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jiwa Malaysia. Hayati sejarah, hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Kini kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.
1: Kini tiba masanya Zone Live.

rakyat Malaysia. Kibarkan Janur Gemilang kita. Janur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Janur Gemilang. Hormatilah Janur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Janur Gemilang.

Ikuti siaran langsung Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi dari Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah University Putra Malaysia Serdang Selangor pada hari Selasa 25 Ogos 2026 bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah pukul 8.45 pagi dan 9.20 pagi hanya di Nasional FM sentiasa di hati. Madani dihayati, ummah diberkati. Hashtag penyiaran cakim.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna

0: Okey, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang 6.30 menghampiri 6.31 minit pagi. Kita masih lagi dalam jam yang pertama segmen
1: Teh Tarik Kopi O di Selangor FM, pilihan tepat.
0: Okey, kita nak kongsi orang kata hebahan berita gembira buat warga negeri Selangor. Okey, Selangor umum 1 September cuti peristiwa selepas juara Sukma 2026. Oleh Kerajaan Negeri Selangor umumkan 1 September sebagai cuti peristiwa bagi meraihkan kejayaan kontinjen negeri muncul selaku juara keseluruhan Sukan Malaysia Sukma 2026. Pengumuman itu dibuat oleh Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari ketika berucap pada majlis untuk Sukma Selangor 2026 di Arena Walk Seksyen 14 di Shah Alam malam semalam. Katanya atas prestasi luar biasa atlet dalam Sukma 2026 serta sebagai tanda penghargaan kepada setiap atlet dan kira-kira 10,000 sukarelawan yang bantu sepanjang temasya, jadi beliau dengan berbesar hati umumkan bahawa Kerajaan Negeri Selangor isytiharkan cuti peristiwa khas sempena kejayaan Sukma 2026, dan cuti peristiwa khas itu ditetapkan pada 1 September 2026 iaitu pada hari Selasa depan. Kejayaan itu menyaksikan kontinjen merah kuning menamatkan temasya Sukma dengan 101 pingat emas, 73 pingat perak dan 71 pingat gangsa menjadikan keseluruhan jumlah terkumpul ialah 225 pingat. Capaian itu sekaligus menyaksikan Selangor menepasi sasaran awal 80 pingat emas yang ditetapkan sebelum temasya Sukma bermula. Di Selangor turut tinggalkan pencapaian terdekat wilayah persekutuan yang duduki tempat kedua dengan 51 pingat emas, diikuti Terengganu dengan 43 pingat emas, juga Sarawak 41 pingat emas. Jadi sebelum ni Esko Sukan YB Muhammad Najwa Halimi memaklumkan sebarang keputusan berhubung cuti peristiwa sempena kejayaan Selangor pada Sukma hanya akan diumumkan secara rasmi pada majlis penutup temasya duit tahunan ini. Okey, dah rasmi 1 September cuti peristiwa untuk raikan kejayaan kontinjen negeri muncul juara keseluruhan Sukma 2026.

Okay, kalau anda nak kongsi apa perancangan aktiviti anda sempena cuti umum hari ini, boleh kongsi dengan saya. Atau anda nak kongsi apa yang sedang anda lakukan sekarang ini, juga boleh kongsi dengan saya. Macam biasa, nombor WhatsApp Konti Selangor FM 019-330-4425. 019-330-4425. Okey, selepas ini siaran refleksi menanti anda. Kekal melekat bersama-sama kami, Teh Tarik Kopi O Selangor FM.

Strategi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik Selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim zahirkan ucapan salam Maulidur Rasul kepada seluruh umat Islam di negara ini menerusi hantaran di Facebook rasmi baginda. Sultan Ibrahim bersama Raja Permaisuri Agong Raja Zarith Sofiah dijadual berangkat ke sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1448 Hijriah di Universiti Putra Malaysia Sedang Selangor pagi ini. Bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati, sambutan dijadual bermula pukul 7.30 pagi dengan penyertaan kira-kira 4,000 peserta daripada 100 kontingen kementerian, agensi dan badan berkanun. Kemuncak sambutan ialah penyampaian anugerah Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Program akan disiarkan secara langsung menerusi TV1 dan RTM Klik. Sementara itu, usaha melakukan perubahan dan islah dalam membangunkan Malaysia akan terus diperkasa dengan menjadikan strategi Rasulullah SAW sebagai rujukan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pembangunan negara majmuk dalam menghadapi cabaran politik dan sosial masa kini bukan sesuatu yang mudah. Menurutnya, sirah Rasulullah SAW dalam membangunkan Madinah menjadi panduan bagi mewujudkan masyarakat yang adil, berakhlak dan matang. Jelas beliau, jaminan keperluan asas dan keamanan turut penting bagi memastikan kesejahteraan rakyat termasuk membantu golongan miskin dan lemah serta memastikan ekonomi lebih saksama. Kalimah selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW bakal bergema di seluruh negara bersama 12 Rabiul Awal memperingati kelahiran baginda. Selawat bukan sekadar lafaz pujian, malah merupakan tuntutan agama yang membawa ganjaran besar kepada umat Islam. Laporannya bersama Leila Sin.
1: Menurut Imam Besar Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya, Dr. Muhammad Yusri Mazlan, perintah berselawat jelas disebut dalam Al-Quran dan turut diperkuatkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW.
2: Selawat ini datang daripada Al-Quran secara jelas menunjukkan perintah agar berselawat. Kemudian ada lagi banyak hadis yang menyebutkan di antaranya ialah man salla 'alayya marratan sallallahu 'alaihi ashraf atau kama qala, barang siapa berselawat padaku satu kali maka Allah akan berselawat ke atasnya 10 kali. Itu dalil yang kuatlah menunjukkan bahawasanya selawat itu merupakan perintah daripada agama.
1: Amalan berselawat juga boleh menjadi penguat jiwa dalam menghadapi pelbagai cabaran kehidupan, khususnya ketika umat Islam berdepan ujian yang menuntut kesabaran dan keteguhan iman. Selawat yang diamalkan secara konsisten turut diyakini dapat menghapuskan kesedihan serta membentuk rasa cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW.
2: Banyakkan selawat pada waktu malam, pada waktu siang atau senggang-senggang waktu yang kita ada. Yang kedua, banyakkan ibadat dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini merupakan mukjizat orang yang kita selawatkan, yakni baginda Nabi Muhammad SAW.
1: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kalimah selawat adalah anugerah ilahi, kunci ketenangan, pembuka rezeki dan jabatan syafaat di akhirat kelak. Semoga dengan keberkatan selawat ini akan membimbing kita ke arah menjadi hamba yang mencintai Allah dan Rasul. Salam Maulidur Rasul 1448 Hijrah. Leila Zain, Laporan JAKIM untuk RTM.
0: Kawalan di sempadan Malaysia-Thailand dipertingkat susulan lebih 50 insiden keganasan di tiga wilayah selatan Thailand Sabtu lalu. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, langkah itu diambil berikutan keadaan keselamatan yang masih tegang di kawasan berkenaan. Bagaimanapun, tiada laluan sempadan ditutup.
3: Setakat ini belum lagi, kita masih lagi mempertingkatkan kawalan di kawasan sempadan dan bergantung juga lah kepada arahan-arahan lanjut selepas ini. Dan sentiasa menjalankan rondaan dari masa ke semasa dan saya percaya keadaan yang agak tidak terkawal di sebelah sana itu mungkin boleh dikurangkan sekiranya kita tidak bergerak ataupun melintasi sempadan.
0: Tan Sri Muhammad Khalid menasihati orang ramai agar menjauhi kawasan konflik berkenaan buat masa ini. Malaysia dan Indonesia bersetuju mempertingkat kerjasama menangani jerebu rentas sempadan susulan cuaca panas dan fenomena El Nino. Tumpuan diberi kepada pencegahan serta pemadaman awal kebakaran hutan dan tanah. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, kedua-dua negara komited meningkatkan usaha pencegahan dan pemadaman awal bagi mengurangkan risiko jerebu khususnya menjelang sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Persetujuan itu dicapai menerusi perbualan telefon dengan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia, Jumhur Hidayat, semalam. Kes penyalahgunaan dadah di seluruh negara mencatat penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Sebanyak 130,000 kes direkodkan dari Januari hingga Jun berbanding 134,000 kes bagi tempoh sama tahun lalu. Ketua Pengarah Agensi Antidadah Kebangsaan, Datuk Ruslin Jusoh bagaimanapun berkata, meskipun menunjukkan penurunan, penyalahgunaan dadah masih ketara dalam kumpulan usia tertentu.
4: Tetapi keseluruhannya daripada lingkungan umur 60 tu kita ada lebih kurang 2.5%, iaitu 3,229 orang. Jadi sehingga Jun 2,229 Jun tahun ini. Tahun lepas kita ada lebih kurang 4,000, ada sedikit penurunan 4,311. Tapi tahun ini kita ada 3,229 tempoh Januari hingga Jun.
0: Datuk Roslin juga memaklumkan penggunaan dadah sintetik meningkat lebih 70%.
5: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

Strategi Rasulullah SAW kekal jadi rujukan bangunkan Malaysia. Orang ramai dinasihatkan elak kawasan konflik Selatan Thailand. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

25 Ogos 1957, gerakan terbesar menentang komunis. Pada hari ini, dalam tahun 1957, satu gerakan besar-besaran menentang pengganas komunis telah dilancarkan di Tanjung Malimpera dengan penyertaan kira-kira 2,000 penduduk tempatan. Gerakan yang diketuai oleh Jawatan Kuasa Rakyat Setia Tanjung Malim itu memasuki kawasan hutan bagi mengesan dan mengekang kegiatan komunis yang masih aktif di kawasan berkenaan. Dalam operasi tersebut, 5 orang pengganas komunis berjaya dikesan dan diserbu oleh pasukan keselamatan. Bagi menggesa mereka menyerah diri, pihak berkuasa turut menggunakan pesawat dan pembesar suara untuk membuat seruan kepada anggota komunis yang bersembunyi di dalam hutan. Operasi yang berlangsung selama kira-kira 4 jam bermula pada pukul 9 pagi hingga 1 tengah hari mendapat perlindungan daripada anggota Batalion ke-5 Regimen Askar Melayu, Pasukan Polis Persekutuan serta Tentera Udara. Gerakan ini mencerminkan kerjasama erat antara rakyat dan pasukan keselamatan dalam usaha membanteras ancaman komunis di Tanah Melayu.

Sepanjang sambutan Bulan Kebangsaan mulai 10 Ogos hingga 16 September 2026, dengarkan Ibrah Merdeka, program yang memberi tips dan panduan bagaimana kita membimbing jiwa dan akhlak dalam menjaga amanah sebuah negara. Bersama yang berbahagia, Dato' Dr. Haji Nasiruddin Osman, kita selami makna, nasihat dan ibrah di sebalik erti kemerdekaan. Setiap hari pukul 6 petang,